0: Har du upplevt att bli sittande på rummet hos lekkamraten mens hens familj spiser middag för sig själv utan att du blir inviterad? Det är kanske inte så vanligt nå, men det hände ganska ofta på 70-, 80- och 90-talet. Vad är det som har förändrat sig? Och den största glädje man kan ha är att göra andra glad. Ja, är det det? Det ska vi diskutera idag i Etikettaten. Och spelar det någon roll vad ungen din läser, bara hen gör det? Dagens panel består av författare Anne B. Ragde. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Författare och lärare Mike Stilson.
2: Hej.
0: Professor i filosofi vid NTNU, Heine Holmen. Välkommen.
3: Hej, hej.
0: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet. Och här förtalte folk om hurdan det i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterad till måltid. De blev sittande igen på rummet mens vännen spiste samman med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han förtalt att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorledes om detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat och tacknämligt Trude. Hvordan gör ni hemma hos er, Mike?
2: Nej, alla barn är inviterade på middag hvis de är hemma med våra barn hjem. Så där är det, det är inte ett stort bord, men det är stort sett alltid plats runt bordet och vi klarar att finna extra stolar. Så det syns vi bara hyggligt och det är artigt för vi har ett ganska livat middagsbord och det är många barn som kanske har lite stillare middagsstunder än det vi har som sitter med väldigt sån stora öppna ögon. Är det här? Hva er det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Sånn er jeg hjem til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
0: Men, litt grinet.
2: Litt grinet, ja.
0: Anne B. Ragde, du och jag är ungefär lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
1: Ja, jag var ju liten på 70-talet då. Ja. Så då var jag aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade vi mor och far min var skilt så att vi hade inte det fasta tidspunkten där vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden hovedsakelig grunnen. Det var ikke økonomi eller noe sånt. Det var det at det var en far som satt der. Faren var kommet hjem fra jobb. Og en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn. Ikke sine egne knapp nok. Og han satt der og skulle spise og var sliten. Og skulle hvile seg etterpå.
0: Og du noen unge ståk da?
1: Nei, da måtte vi være ute i gangen eller noe sånt. Så det var jo på grunn av faren som satt der med det strenge, slitne ansiktet sitt. Vi ikke orket å se noen fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guda, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn, og da var det jo venner hver dag om middag.
0: Og det var helt ok? Det,
1: ja, helt ok, helt. Ja. Som gick den.
0: Du fick bara lägga på några extra.
1: Ja, men jag har alltid extra mat där, skönt. Jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
0: Hej, nu du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig.
3: Nej, det ville varit lite underligt att driva och invitera in nabobarna i ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har fått några rare blick, tänker jag.
0: Men hur var det när du var liten?
3: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, jag snäjer så vitt inom 70-talet själv, så jag är född i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilje vid middag. Och det är lite som Anne snackar om, det var lite forskjellige hensyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i hvert fall annan vecka, ikke sant? Så det är lite forskjellige omständigheter som gör att i hvert fall i min familj var det inte. Det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
0: Och då fick man ofta sitta på gangen. Hade du vänner som satt? Eller inte i gangen, men kanske på rummet?
3: Nej, för min barndom så var det, det var det också lite restriktivt med det att vara inne. Då. Alltså, vi skulle vara ute i utgångspunktet, ja. Så enten så fick de vänta ut på gården, eller så spiste de omtrent samtidigt hemma hos sig själv.
0: Ja.
3: Det var lite sån höjtid när vi var inne och lekte. Det kan jag väl tälla på två händer kanske.
0: Här har ju tiderna förändrat sig helt enormt. För jag husker väldigt tydligt när jag var liten hur mammorna lente sig ut och ropade in: "Nå är det middag, Pelle och Kalle", och alla sprang in samtidigt. Och så min mamma var av det slaget att hon lagade middag väldigt sent. Så vi var alltid ute och lekte, jag och min syster. Och sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det. Men vad är det som har förändrat sig, Anne?
1: Nej, ekonomin har förändrat sig väldigt.
0: Mm.
1: Vi hade en dålig ekonomi. Mm. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion hvis jag ska ha haft några vänner med.
0: Ja, så
1: är. Men jag hade kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
0: Nej.
1: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon var så lagade middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
0: Ja.
1: Men vi är ju som du säger, alltså, att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyter, var på ski, och var på, om sommaren var vi ute och sparkade ball, och vi hade ju någon grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne.
3: Mm.
0: Men idag, om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
3: Nej.
0: Det, och vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anne.
1: Ja, så är det synet på barn då.
0: Ja.
1: Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Och det har jag gjort när jag var liten. Men vi var unga, vi.
0: Ja.
1: Så, men nu ser vi på dem som potentiella människa.
0: Ja.
1: Så då får de mat också.
0: Har det ändrat sig till det bedre här inne utifrån ett etiskt synpunkt?
3: Det är vanskeligt att se i lyset det Anne nettopp sa. Ja. Att det har gått dårligare. För jag tror det är något i det. Du har på en måte ett helt annat syn på barnet som någon du kan både interagera meningsfullt med, och inte liksom bara ska gömma bort en krok och organisera sig själv och vara det mest möjligt stille. Du kan faktiskt ha en meningsfull interaktion då runt det middagsbordet, så kan man, ska man helst prata lite, alltså, som Mike snackar om, och snacka om dagen eller snacka om läxor, eller alltså det är på något en interaktion som också föregår vid middagsbordet, istället för bara att gaffla i sig och ungarna ska springa till sitt i etterkant.
0: Utskar.
3: Det har ändrat sig, och det är ett syn på, det är lång utveckling, för det man liksom ser på barn som människor och inte bara något som man väntar på att ska bli ett fullvärdigt människa som man kan bruka tid på. Det är något som har utvecklats över tid.
1: Det är en pendel,
3: det är en pendel, och det har lite med barndödlighet att göra, för det dödde ju så pass många barn bara för 100 år tillbaka, att man satt nästan och väntade lite på, ja, blir du vuxen eller inte, för man byggde en etablerad relation till barn.
0: Mm.
3: Så det är något som också har med barndödlighet att göra, och ekonomi.
0: Mm. Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
2: Ja, det var, till oss så var det. Det har alltid varit, jag hade lite sån här Italian style stora familjemiddagar med väldigt många, alltid liksom vänner eller kärsta, eller alltså alla har varit välkommen runt bordet då. Och så tänker jag lite på att när jag kanske överdrivet upptatt av teknologin och hur den har ändrat livet vårt, så men jag tror att vi lever ju henne kallar ju ett ritual, eller liksom den där den lomma du har med familjen då, kärnfamiljen, att det var kanske lite fler såna lommor för att det var vanligare att man hade fredagskvällen som en lördagskväll, eller men så nu kan du liksom shoppa ungene sitter på hvert sitt rom og har verden i lomma og kan på en måte leve livene sine der, og kanskje for noen så har det middagsbordet, den lille seansen her blitt viktigere for fellesskap, og da gjerne med flere involvert. Jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der. I hvert fall tenker jeg på sånn at den tiden vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som det ene sier, og samtale, og øve på ting som vi trenger å øve på. Være sammen og diskutere, og det begynner jeg faktisk blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
0: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Heine, hvis vi ser på jägar-samlar-samfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta mens noen spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt äga.
3: Ja, men det är som Anders säger, det är lite sån pendler här då. Du har gått liksom från det där jägarsamfundet, vi vet ju lite om det då, så det blir lite spekulation. Ja. Men vi kan ju anta att det var det mer storfamilje, mer storgruppe, 30-40 stycken som på måte gör ett och allt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre, så den der kjernefamilien er også ganske ny. Mm. Så det å liksom isolere oss til bare de fire eller fem, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så er det liksom større grupper. Og nå er det akkurat sånn det åpner seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, de italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at ja, vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så det vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har et helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har, på genom influencers eller sånt och tänker oj där det ska jag göra.
0: Det vill jag. Så vill jag ha det. Så vill jag ha det.
1: Ser du på gamla filmer som gamla såna hemma såna home filmer så ser du med sånt ett barnebord.
0: Ja,
1: sia.
3: Ja, det är sant.
1: Ja. Da sitter barnen samlet med litt lavere bord på en mindre stol, og så har de litt annen mat.
0: Fanny Alexander.
1: Ja, der, men overalt. Ja. Vi har et barnebord, eller barneinne på mor eller sånt da. Ja. Og barna var samlet. Og da var det litt lavere da. Ja. Og så er det litt annen mat da. Barnemeny.
0: Ja.
1: Men sånn høytid da, sånn julaften og sånn, da er det eget barnebord.
0: Ja. Du har suttit på barnebord.
1: Oh, ja, massvis av gånger.
0: Ja, det har jag också. Sån här hemma hos familjen. Bernadotte som jag då fick lov att vara, där var det barnebord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum. Nej, utan man satt i köket tillsammans med personalen. Ja. Där satt barnen.
1: Ja.
0: Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka, kan det bli för mycket? Mike, kan det bli för många ungar och för mycket styr?
2: Ja, det kan jag gott se. Si, att någon gång har jag lite mer. Nej, vi jag kan se si till mina barn, det är ju ungar som är 10 och 7 och speciellt hus som är 10 som ofta har med vänner hem då. Och på fredagarna så kan jag gott se si att idag tänkte jag ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den här lilla lomma där det är bara oss och där vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jag faktiskt dem liker också alltså att det är en sån hypersocial världen vi lever i och att det är unga nu ska inte bara ha vänskap, de ska ha nätverk, sociala nätverk, de ska liksom på barnskolan som börja bygga russebussgrupper sig för att hänga med, exakt. Ja, och så det om det å ha de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer av det, ikke sant? Og det å som foreldre også beskytte, jeg tenker at den der alenetida, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid å sitte og pusle og bare la tankene med andre, kanskje finne bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkomne, men så skal vi også beskytte de her små rommene hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
0: Tror du skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
1: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så spör de inte mig då. Eller mora si, eller faren. Men spør den som skal spise da. Ja. Så de tar ansvar selv.
0: Ja.
1: Og regner med at det er mat.
0: Och ditt ansvar är att säga ja.
1: Ja, jag är inte spurt igen.
0: Nej.
1: Bara säga, jag ska kissa, ja. Det är som det är det.
0: Vad med om det är en liten släping av en unge som...
1: Nej,
0: inte kanske...
1: släping
0: av,
1: men så
0: finnar jag
1: som
0: en. Ja, okej, okay, potentiellt.
1: Ja.
0: Det är en liten släping av en unge som blir bjuden, som egentligen ska spisa fisk hemma och så har
1: ja, men det är en som var där i någon dagar som sa, nej, men jag måste för att jag ska spisa middag. Jag har spist två middagar. Och jag spist, han var grupsk. Ja. Mitt i vuxenåldern, vet du.
0: Ja. Och det blev både pannkakor och,
1: ja, ja, ja,
0: och fisk.
1: Ja, jag måste fortsätta, jag måste spisa middag nu.
0: Ja, för att det kan ju hända att de shoppar lite, de här barnen.
1: Ja, men de är så sultna, vet du. De är så sultna, de vuxna, sånt.
0: Ja, så dejligt att de är det. Vad med vuxna då? Som, om vi inte tar barn... Vilket ansvar har vi att inkludera vuxna i...
1: Vuxna färg och slänga inte andra vuxna i...
0: Inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
1: nej,
0: i middagar?
1: Nej, det har man inte den gången.
0: Nej.
1: Jag kommer ju från gård opprinnlig, och då var det på att med ingångsdöra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt inför det där så var det en stol som stod. En enkelstol. Mm. Och hvis det var en nabokone som kom inom, men som skulle spise, så satt han sig på den stolen.
0: Och vänta.
1: Så på så snacka med oss mens vi spist.
0: Ja. Ja, precis.
1: Ja. Och det man alltid alla går och hade en sån enkel stol som stod rätt inför dörren inför gången, mellan gången och köknet.
0: Ja.
1: Och där satt man. Och så satt man och så sa man till slut att nej, man går hem och vi ska spisa igen nu. Ja.
0: Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Mike.
2: Jag har tänkt lite på det Anne sa om att man inte har ansvar för fällskapet. Jag vill tänka att man har ju lite ansvar tänker jag som vuxen för att det är inte allt barnen ser själv och det och ha ett blick på det stora barnefällskapet och barnekulturen tänker jag är viktigt som vuxen för och det att invitera till middag eller vara på tillbudssida är när man kanske är nødt å gjøre i større grad, da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de er på en måte GPS-track, og man liksom har kontroll på dem, og det å ta ansvar, jeg fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen i det miljøet, og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet. Det tror jeg er en sånn verdi som i hvert fall jeg har sett pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalen, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner de å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem i deres liv og relasjoner og man kan nøste opp i hjelpe dem å orientere seg litt av dem skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det, det tror jeg kan være fint da.
0: Heine, hva tenker du?
3: Jeg tror det er mye man kan altså det er mye man bare gjør og det er ikke nytt det, man bare gjør det, altså jeg husker jo foreldre i forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det er ikke alle som har like altså foreldre som stiller opp i like stor grad for eksempel, så vær litt var på det, plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene, det er jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort. Og så er det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det er fort gjort at man kommer tråkker noen på tærne. Da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som jeg hadde en kamerat, som det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk i relativt slitte klær. Så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka sin, og da tok moren min fram symaskin og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, det går helt fint. Men hun fikk jo foreldre på døra da.
0: Ja, gjorde det?
3: Så de var meget opprakt, for å si det på radio, pent radiospråk.
0: Ja. Anne, du kjenner
1: jeg
0: nært da.
1: Ja, jeg kjenner jeg. Jeg var på bandet. Det er jo en kritikk da, vet du.
3: Ja, det blir jo sett på deg, ikke sant? Så hvis du på en måte er til frokost hver dag, ikke sant? Så du kan, det kan tolkes med kritikk av seg selv som forelder, at du ikke selv serverer godt nok mat eller godt nok klær og så videre, så det er jo litt sensitivt terreng her da.
0: Hva skal man gjøre?
1: Ja, for frokost, det første måltid på dagen, og da skal det være sunn mat. Det skal ikke være loffa og nougatti. Nei, det skal være ordentlig mat av grovt brød og pølse og agurk og tomat og sånn.
0: Mistenker at Annes barn da gikk over til naboen?
1: Ja, eller? Da, og de får det på grunn av det.
0: Ja.
1: Ellers vil jeg gi dem grovt brød og makrel i tomat.
0: Ja. Ja.
3: Men samtidig så det en del barn også som har det tøft, og som setter veldig stor pris på den lille interaksjonen der da, fra andres foreldre. Og det kan være nok til at de barna får en helt annen utvikling enn den, at de ender opp og blir småkriminelle eller storkriminelle.
1: Unna noen gatt inn, ja.
3: Ja, altså, når de får den pølsa da, eller blir kjørt på trening, eller det en forelder der liksom som de kan bruke som hvertfall et lite sånn lysglimt. Ja, Mike, det tror jeg veldig sunt.
0: Mike, dette jeg kjenner jeg at du antagelig har mange tanker om.
2: Ja, altså jeg tenker ofte på det når jeg jobber som lærer i skolen, og støtter stadig liksom, faglig påfyll, og når man snakker om relasjoner, hva trenger barn for å bli mennesker som klarer seg, så var det som gikk igjen veldig ofte, var at det du trenger er stort sett en trygg venne-barnerelasjon og en trygg voksenrelasjon. Mm. Og din voksenrelasjon, det kan være mamma eller pappa, men det kan likevel være treneren, eller læreren, eller onkelen, eller naboen. Mm. Og det å huske på det, at den ene, det ene blikket, som ser litt ekstra, det er noe man skal ha med seg, for man vet aldri når det blikket trengs. Og derfor bør vi se alle barn. Og jeg har alltid tenkt, hver gang jeg med i etikketaten, så prater jeg alltid om Nils Arne Eggen. men jeg synes liksom det her han sa om å på fotballbanen selvfølgelig, å investere i lagkammeratene og gå ut på banen for å gjøre lagkammeratene igjen best mulig, det faktisk en investering i seg selv. Altså du kan være ganske selvopptatt og likevel få dem andre seg bra, fordi at det som skjer at hvis du gjør det med de 10 lagkompisene dine, så begynner de å gjøre det samme til deg, og da har du plutselig 10 lagkompiser som gjør det mer. Og sånn tenker jeg liksom, hvis jeg kan på et eller annet vis bidra til at de jentene her i den vennegjengen på 10 år nå har det med seg, at vi ser hverandre, vi hjelper hverandre, og at jeg kan være en eksponent for å vise hvordan det gjøres i praksis, og at jeg ser all, og at jeg viser det, så tror jeg at mitt eget barn, hvis jeg skal være så egoistisk og tenke på hennes ve og vel, får noe igjen for det.
3: Altså det der kalles jo på godt fagspråk modellering. Så hvis du, liksom vil, hvis du ønsker at noen skal oppføre seg på en bestemt måte, så gjør du det der, modellering. Da vi etteraper jo andre, og vi ser, åja, det en måte å være forelder på, eller det en måte å være et menneske på. Det gjør jo ledere veldig bevisst, eller gode ledere skal jo gjøre det da.
1: Oh, ja.
3: Og lærere bør gjøre det, ikke sant? Og foreldre og så videre. Så hvis du vil ønske å få fram en bestemt adferd, så må du gjøre det selv. Og da blir du plukket opp der rundt. Mm. Hvis du ønsker at folk skal lese for eksempel, så må du også lese selv.
0: Vi skal videre i etikettaten, og det, med det som ni har pratat om egentligen nu. Mike, den största glädjen någon kan ha, det är att göra andra glad. Stämmer det, månntro? Etikettaten idag består av författare Anne B. Ragde, författare och lärare Mike Stilson och professor i filosofi Heine Holmen. Hej etikettaten, skriver Torgeir. Här är ett tema som ni kan snacka om. Alltså, den största glädjen man kan ha, det är att göra andra glad. Det här menar Torgeir är totalt missförstått, för den uppfordrar till cellutslättelse. För man bör läsa nästa strofe också. Och vill du gärna lycka nå, då först dig själv du glömma må, fortsätter diktet. Och plisa andra handlar ju om att säga ja till allt de andra önskar och glömma sina egna behov. Och då blir man egentligen bara trist och lej sig, skriver Torgeir. Ja, kan vi börja med dig, Anne? Den största glädjen kan ha, det gör andra glad.
1: Nej, inte enig i den,
0: nej.
1: Och speciellt i äktenskap för exempel så ser du det. Kvinner i ekteskap, som gjør alt for å plise mannen, de hamner ikke så veldig godt med.
0: Nei, du har skrevet en del om det.
1: Ja, jeg har gjort det. Ja. Så i ekteskap så går det ikke, for da det alltid kvinnen som skal prøve å plise mannen, aldri omvendt. Ja, en sjelden gang er det, en sjelden gang da.
0: Av og til.
1: Men du blir selvslettet, ja. Mm. Du blir visket ut hva dine egne behov er, og hva du vil, hva som gjør deg glad, og for at det veldig sjelden at den som mottar den her plisinga da, spør tilbake eller gjør noe til deg for deg tilbake, så det blir veldig enveis.
0: Mike, det beste er å gjøre andre glade.
2: Jeg enig at det kan være selvutslettende hvis du bare på tilbudssiden hele tiden. Jeg tror det man må ha her jo en balanse. Du må nødvendigvis ivareta deg selv, oppgi alt da, hvis det går på bekostning av hvordan du har det, at du liksom piner deg selv, og du blir skadelidende av å gjøre folk glad. Men jeg tror at det der med å glemme seg selv litt er også noe som veldig godt for oss selv. Jeg tenker ofte når man blir forelder, og man får plutselig et menneske som hvis behov helt, altså, du teller ikke lenger, du skal få den ungen der til å overleve på et vis, at i det så ligger det veldig sånn frigjørende også for en selv, og det å ha blikket på rommet rundt seg, det sånn typisk man hører folk som liksom har angst for å være i et rom med sosial interaksjon og sånn, og alle går liksom og tenker på seg selv, hvordan ser alle andre på meg? Hvordan er det folk vurderer meg i en situasjon her? Typisk på en hagefest i litteraturverdenen, sant, Anne, hvor alle bare lurer på hvor er jeg, liksom.
0: Gjorde du det, Anne? Nei. Du er så trygg i deg selv, at det skjer ikke deg. Bortsett
2: fra Anne B. Ragde, da.
0: Bortsett fra Anne B. Ragde.
2: Men da er jo liksom trikset, da, ofte er jo å være interessert i andre mennesker. Jeg tenker at det er ikke så farlig hva folk tenker om meg, men jeg kan jo i hvert fall prøve å være hyggelig med dem jeg møter. Og i det så ligger det meg veldig frigjørende, faktisk. Altså, det er ikke selvutslettende, det er noe veldig godt å slippe og tenk på sitt eget behag hele tiden, for det kan jo også være litt sånn altoppslukende. Så den der balansen, det tror jeg...
1: Balanse er tingene, ja. Balanse.
0: Heine, hva er det for slags moral vi pratar om her?
3: Det er flere måter å lese det her på, men det høres ut som en sånn oppskrift på selvutslettende altruisme. Altså, det siste du skal tenke på er deg selv, eller du skal ikke tenke på deg selv i det hele tatt. Du skal gjøre alt for andre, og det er oppskriften på ekte lykke, eller best lykke.
1: Ja, galskapet.
3: Ja, altså, tatt bokstavlig så er det jo veldig ubalansert, og vi er jo inne på risikomomentet her nå med selvutslettelse, og det å leve bare for andre. Det finnes jo moralske retninger som på et vis bikker i den retning. Vi har noe som heter sånn konsekvensalisme. De har jo ett liksom etisk bud, og det er at alt det du gjør skal være til maksimal velferd for alle berørte parter. Så du skal leve, men det inkluderer deg selv da, men du er bare en berørt part av mange andre, så du har ikke lov til å prioritere deg selv bare fordi du er deg selv.
0: Er det noen, finnes det eksempel på kultur eller grupper som har levt sånn, eller?
3: Ja, det her er jo på en måte litt i tråd med enkelte elementer i kristenkultur, ikke sant? At du skal elske din neste som deg selv, ikke sant? Ja. Så du, på en måte, du skal sette de andre på like fot med deg selv. Men det er jo viktig den første biten, at du skal elske de neste som deg selv, så du skal ikke liksom utslette deg selv fullstendig, men du skal ta de andre inn. Og det er jo litt sånn, tilbakevendende tema i etikk og moral, er jo hvordan liksom ta hensyn til andre, og ikke bare deg selv, for egoisme er en veldig sterk drift. Så hvis jeg sitter og ser på det ordtaket her, så tenker jo jeg, hvis jeg skal være ærlig, når har jeg liksom høyest og mest intens glede? Det er jo når ting virkelig har gått kjempebra for meg selv. Det er jo ekstremt liksom, jubel, fått en flott jobb, eller altså, fått et eller annet på jobb, eller gjort noe stort som jeg liksom, er veldig stolt av, eller kjærlighet og forelskelse er jo kjempeintenst, og det er jo fordi det gjelder meg, ikke sant?
1: Jeg vil så glede av noen som har ønsket seg noe, og, ja. Eller vil at ting skal være på en spesiell måte, og så klarer du å bistå sånn at det blir det.
0: Det er jo også kul.
1: Så er det en veldig god følelse.
3: Det er også veldig, veldig fint, det er det.
1: Ja, det er superfølelse, det.
3: Ja. Men liksom, hvis jeg sammenligner ulike følelser, altså, hvis Anne B. Ragde blir forelsket, så er jeg glad på dine vegne.
1: Ja, på mine vegne, ja.
3: Men jeg er mer glad hvis jeg blir det selv. Ikke sant?
0: Ja, precis. Men her föreställer jag mig, Mark, att den här kollektiv som du pratade om, det här med fotbollslaget som går ut då. Hur ser du på det här? Det är det faktiskt så att man kan bli jätteglad kollektivt?
2: Ja. Ja, jeg tenker jo at det ofte er den gleden som den du deler med andre. Det er faktisk sant, tror jeg. Altså når du opplever noe sammen, og du er en gjeng som har fått det nå, så er det mer intenst, fordi at den blir på en måte forsterket av at man vet at andre vet hva som har krevdes for å få til det her. Da. Så at den kollektive gleden og lykken, det er jo det beste med å være en del av et lag, er jo, men også i sorgfulle stunder, at du, når du ikke lykkes, at du har noen å lene deg på. Så det kollektive tror jeg er veldig, veldig viktig her. Da. Så jeg synes det er Anne, når du snakker om ekteskap og sånn, for jeg tror også at det er historisk sett kvinnen har vært den som skal plise, og det er nesten tilbake til han far som sitter mutt ved middagsbordet og du skal gå litt på tå og passe på at han har det bra. Men jeg synes jo det artig når jeg, ja, man er den der å lykkes selv og man blir veldig glad der, men den vekselvirkningen mellom liksom å bevege seg på det her spektret, for å kalle det, eller din linje her hvor du går mellom både din individuelle ambisjon og ønsker for livet, men også å unne andre og et ekteskap, så tenker jeg det der helt sånn du får igjen da for å unne ektefellen din noe godt og sørge for at hun har det bra.
1: Så går begge veier da.
2: Ja, ja, men i en god relasjon så tenker jeg at nettopp fordi at man er åpen og ærlig og prater om, og man også deler det som vondt og vanskelig og klarer å finne ut av det, så ender man opp med å få en sånn veksel, og noen ganger så går det dritt og du krangler og folk sliten og du sulten og det er mye som skjer på jobb og da er det kanskje ikke så hyggelig å være gift, og så, men så er man på en måte, vet man at på den andre siden så ligger den her at vi heier hverandre fram, og det er en støtte også.
3: Ja, altså, men litt av spørsmålet her er jo egentlig, hva er det som er meg selv da? Ikke sant? I en veldig sånn snevere forstand, så er det kanskje at jeg går rundt og tenker, jeg skal ha gleder, og jeg skal ha minst mulig smerte, og jeg skal ha en fin dag, og lykkes med mine individuelle prosjekter. Det er en sånn veldig sånn snevere måte å tenke på. Men hvis man utvider det litt, og tenker, egentlig, altså mine egne interesser, de innebærer jo dem jeg er glad i. Det innebærer jo dem jeg har rundt meg. Det kan innebære gode venner og kolleger. Så når de lykkes, ikke sant, med sine prosjekter, så er det på mange måter også jeg som blir realisert. Altså det er jo min interesse også. Mm. Så når min liksom partner gjør gode ting, så er det jo ikke sånn at jeg tenker, åja, det er noe annet, det er utenfor mitt selv. Ikke sant? Det er jo en del av livet mitt, så det er mulig å tenke at også det er en form for selvrealisering, da, eller barna. Ikke sant?
1: Men offre seg litt for andre.
3: Ja, men jeg offrer på en enkel måte ikke meg selv, for jeg, det er jo like mye mitt, det som foregår med folk som er veldig nært.
1: Jeg offrer seg med glede da.
3: Ja, ikke sant?
1: Så når jeg passet av barnebarnene i uke da, så måtte jeg stå på klokka 7 om morgenen, for å få vekka dem da,
3: ja.
1: Og få dem på skolen og smør matpakke, og ikke la meg igjen selvfølgelig med en gang etterpå da. Men da offrer jeg meg jo da, og stå på klokka 7.
2: Jeg ser for meg at du står opp der, men hva jeg gjør for de her barna da, offrer meg klokka 7 om morgenen.
1: Men bli latter og sluta på sinne.
0: Og grovbrød.
1: Ja, grovbrød, ja.
0: Og makrel i tomat.
1: Ja. Nei, makrel vil ikke ha før den skal på skolen. Du må spise i helgen, for da kan han påstå at det lukter av den etterpå.
3: Ja, men jeg heter det.
2: Gjør.
3: Det er bare objektivitikk, ikke makrel og marren.
0: Anne, hva er alternativet til å tenke på andre? Blir vi lykkelige av at bare tenke på oss själva?
1: Nej, det blir vi ikke. Det blir vi ikke, definitivt ikke. Jeg tenker veldig mye på meg selv når jeg jobber, da, for jeg jobber ikke i team. Jeg jobber alene, og jeg lykkes alene, og jeg mislykkes alene. Så jeg er vant til det. Og du blir ganske herda av det. Og du vet at det kan skifte ganske fort. Så jeg har ikke jobbet i team på mange, mange, mange år.
0: Hur tänker du på lycka? När blir du riktigt lycklig?
1: Och det är massa sammanhang. Jag vaknar lycklig. Jag vaknar lycklig för att jag skriver, så skriver jag ut all dritten där.
0: Ja.
1: Så jag släpper att ha med mig i vardagen. Och på samma sätt går jag aldrig till psykolog för exempel, för då kan jag ödelägga en hel roman på en timme.
0: Ja, det går inte.
1: Så det går inte.
0: Nej.
1: Så jag skriver ut det negativa. Och så är jag lycklig i livet mitt.
0: Alltså den första biten, den största lyckan man kan ha, det är att göra andra glada. Det säger vi ju ofta, ofta, och vi tycker att det är jättepositivt och det är sådär. Men det är ju den andra delen utav den här som han skriver, Torger, det är ju den som är så konstig då. Och vill du gärna lyckan nå, då först dig själv du glömma må.
1: Nej,
0: då blir man inte speciellt lycklig. Ja.
3: Nej, men samtidigt, det är lite fenomen där som Mike var lite in på i stad. Det ögonblicket du på något sätt fokuserar på något utanför dig själv, alltså något annat. Det kan vara ett projekt. Det kan vara en tur i ett vackert landskap, det kan vara andra människor, det kan vara partner, det kan vara barn, det kan vara vänner. När du på något sätt fokuserar väldigt på det, så glemmer du jo deg selv. Du glemmer liksom, åja, hvordan fremstår jeg nå, og jeg med mine usikkerheter, og hva tenker de om meg, og så videre. Det er jo tanker som er veldig naturlig å ha med seg gjennom våre nevrotiske dager. De gjør deg ikke spesielt lykkelig, men når du merker at du måtte, blir veldig engasjert, så går du opp i noe annet, og da fokuserer du bare på det, og da er det akkurat som det selve bare går i bakgrunnen. Og det veldig bra, det veldig fin ting. Mange beskriver det som en flow, man engasjert, og at det ofte blir beskrevet som sine beste øyeblikk. Litt sånn som et fotballag, ikke sant? Eller et team. Du går opp i det teamet, eller du går opp i en roman, ikke sant? Så det ikke Anne B. Ragde som sitter der, ikke sant? Det romanen som spiller en rolle nå. Det skjer noe der, ikke sant? Og så glemmer man seg selv i 7-8 timer.
0: Ja, hva sier du, Anne?
1: Nei, jeg synes det selvsletten høres veldig selvsletten.
3: Jeg prøver bare å gi en litt positiv spill.
0: men hvis vi tar tag i det her som henne sier, er det, når du sitter og skriver, glömmer du dig själv?
1: Ja, jeg ikke med da.
0: Nej.
1: Jo, en siste roman så jeg med, for det selvutleverende.
0: Ja.
1: Men hvis jeg dikter da, så glemmer jeg meg selv helt og holden, for det skal ikke være meg selv.
0: Er du glad da?
1: Nej.
0: Nej.
1: Bra, det,
0: så du blir inte lycklig.
1: Nej, jag blir helt tappad, utmattad av det. Jag blir nog glad när. Jag kan bli glad när jag kommer på att oj, jag är med, ja. Oh, tack och lov för det.
0: Precis, jag slipper vara den här. Jag är inte en av dem där. Tack och lov. Mike.
2: Jag tolkar de linjerna där egentligen först och främst väldigt positivt av. Alltså det att glömma sig själv, att det är något extremt frigörande i det. Det frigör oss till att faktiskt göra den hela prat om här och gå in i kalla en skapa i process då. Altså det å skape noe, det kan være å skape en relasjon, det kan være å skape et fotballag, eller det kan være å skape en roman, eller hva enn, altså det der, og i det så ligger det nå, og jeg tror vi roter oss litt bort hvis vi bare prater om lykke og glede og bra, men at det følelsen av å være til stede i øyeblikket, den flow, det i hvert fall sånn jeg tenker når jeg opplever den flowen, at jeg forsvinner tid og sted, opphører, og jeg bare i det der, uansett hva det om det matlaging eller skriving eller hva enn, og det
0: Er du lykkelig da?
2: Ja, men jeg tror jeg tenker at lykkelig, ja, på et vis er det, men hva vil det si å være lykkelig, ikke sant? Hva er det? Betyr det å være glad? Nej, jag tror inte det betyder att du bara är glad och bli. Jag tror det handlar om en annan känsla som inte alltid är så lätt att sätta ord på, men som du bara känner att det ögonblicket där så var det nog helt eget. Det är som en barns fria lek när de liksom kommer seg av den kneika och inte sitter och lurer på vad jag ska finna på, men de är uppslukt i en annan värld, de har försvunnit ut av sig själv. Jag är inte säker du frågar dem efter på var du lycklig nu eller var du glad?
0: Det kanske inte var riktigt.
2: Det var gøy eller det bara var.
0: Ja, Mikael Laxnes smådikt från 1904 kan alltså tolkas på ganska många olika sätt. Både första och andra versfoten i den här dikten. Tusen hjärtligt tack! I Etikettaten idag, författare Anne B. Ragde, författare och lärare Mike Stilson och professor i filosofi Heine Holmen. Nu ska vi till ett tema som bör engagera panelet väldigt. Spiller det någon roll vad vi läser? Kan böcker faktiskt vara farliga? Ja, chockböljan efter PISA-resultaten, lärare, föräldrar, experter och influencer. Alla har en uppskrift på hur man ska få barn till att läsa. Och det viktiga det är tydligen att de läser och kanske inte vad de läser. Så vi ska diskutera det, tänkte jag. Ska vi börja med egna läserfaringar? Anne B. Ragde, hvordan lärde du dig att läsa? Och när började detta intresse för böcker?
1: Nej, jag har varit hela mitt liv det. Det har varit liksom den viktigaste delen av mitt liv har varit att läsa och böcker. Men jeg begynte veldig tidlig, men jeg skrev ikke min egen bok før jeg var 29 år.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte aldri på å bli forfatter.
0: Men du leste?
1: Ja, jeg leste, ja. Jeg leste i perioder, så leste jeg sånne epoker da. Sånne konsentrasjonsleirer av 2. verdenskrig, og så var det polarfarere, og så var det sånne epoker da, fra jeg var 14 år.
0: Ja. Hvor er det da? Når du var
1: ja, da leste, jeg, Frank og Hardy. Det er Hardy-guttene.
0: Hardy-guttene.
1: Aldri Nanki drev. Aldri Nanki. Folk opplevde deg som narkisist. Og hun leste
0: det
1: ikke.
0: Nei, du likte ikke henne?
1: Nei, jeg likte det.
0: Var det det aller første du leste, eller?
1: Ja, det var første jeg leste, ja.
0: Det var Hardy-gutten her?
1: Ja.
0: Wow. Og hvor gammel snakker vi om at du er?
1: Nei, da var jeg 8-9 år.
0: Ja.
1: Før det ble jeg lest for. Og da var mamma som leste H.C. Andersen for meg.
0: Ja.
1: For at hun dekta faren min å lese norske folkeeventyr. For det var så blodig. De kappet hodet av henne og sånn. Så de var faren min fikk forbud mot å lese norske folkeeventyr.
0: Så det ble H.C. Andersen?
1: H.C. Andersen i stedet.
0: Men den, de er jo fryktelig sørgelige, mange
1: av dem. Ja, de er det. Men jeg sa det ofte at jeg vil at du skal lese det som jeg kan gråte av.
0: Ja, og det gjorde du.
1: Ja, det gjorde jeg. Ja. Så det er helt uenig at du skal ikke lese det som gjør deg dårlig, da, eller gjør deg lei deg, eller sånt. Det kan du godt lese når du er 19 år.
0: Ja. Mark, du er jo også författare nu och lärare. Hur lärde du dig att läsa? När?
2: Det är klart jag kan inte fortälla hur jag lärde mig att läsa, men jag har läst hela så länge jag kan huska. Så vi snackade nog till i barnskola att jag knäckte läsekoden då, säkert när jag var 7-8 då vill jag tro, och så var jag en stor Donald-läsare, så jag var helt häktad på Donald-blad och jag husker jeg var en Narvesen-kiosk på Moholt, hvor min mor fant ut at Donald kom jo på tirsdagen, men den Narvesen-kiosken, den solgte jeg på mandagen. Så hvis du kom mandag kveld, så kunne jeg få kjøpt. Og mandag kveld, kveldsmaten, hvis mamma hadde vært og fått tak i Donald, det føltes som det var noen sånne ulovlige greier vi holdt med. Så det Donald som var liksom den store lesedriveren for meg, og så etter hvert så leste jeg mer og mer, og så tror jeg vi kan si at i ungdomstida så var ikke jeg noen stor leser, men jeg leste Harry Potter-bøkene, og de var veldig viktige for mitt liv som leser etterpå, fordi at det var både selvtillitsbyggende, lære svære mursteiner, men også se av fy søren hvor mye litteraturen kan inneholde og hvor spennende det kan være, og, sånn at jeg har nok blitt enda mer leser etter at jeg var ferdig, hjernen min var ferdig utviklet, sånn. Jeg tror det er ganske ferdig utviklet, da, i hvert fall. Så det har vært en gradvis greie, og nå føler jeg at liksom, lesing er noe av det mest essensielle jeg gjør i mitt liv, noe det
0: jeg
2: synes er viktigst, og det er et liv som leser, så bygger du på, og det blir rikere og rikere, for at du tar flere referanser, liksom, det er en sånn...
1: Du lever ikke bare ditt eget liv.
2: Nei, og så vekst det, liksom, for at du trekker veksler på både det du selv

0: Albin av en kar som heter Ulf Lofgren, og hvor han hjelper til hjemme og møter en kjempe på veien ut og så videre. Så det sånne historier som virkelig sitter da. Ja. Pluss andre klassikere, tegneserier som jeg ikke snakker om, var jeg stor fan av, og de har liksom gått I ulike steg, ikke sant? Fra Donald til Fantome til Billy til litt mer avanserte tegneserier etter hvert. Og det fine med tegneserier jo at veldig mange av dem, særlig kanskje Donald-universet, har jo bakt inn klassisk historie fra litteraturen da. Så du har jo lest om Marco Polo og ikke sant, store klassiske hendelser og romerike eller sjørøvere og kolonitid og så, ikke sant, det masse ting du har lest om gjennom tegneserier da, så du til slutt blir stor nok til å sitte og lese de ekte bøkene, de genuine historiene om fra Jules Verne eller
1: Notre Dame, Fantomen I Notre Dame.
0: Ja, Fantomen I Notre Dame, ikke sant? Og det var fantastisk. Eller Robinson Crusoe, ikke sant? Så det historier du allerede kan, men som du får da spekka ut I full detalj.
1: Ja.
0: Og det som litt artig at sånn for filosofi sin del,
1: ja.
0: Så jo det jo en bok som jeg fikk da jeg var 13-14 tipper jeg, som var skrevet av Jostein Gaarder, ikke sant? Sofies verden. Mm. Og da gjør han litt det samme I romanform. Han putter inn filosofihistorien og tenkningens historie inn der. Selvfølgelig veldig enkelt format, for det skal kunne leses av en tenåring og gjør litt det samme som du snakker om nå, og da har du plutselig kjennskap til voldsomme deler av Vestens historie gjennom å ha lest en roman på en 300-400 sider, som for meg var selvsettende da.
2: Så kommer vi då till detta skräckliga faktum att ungdomar och barn inte läser längre. I alla fall inte gutterna. Och Mike, du skriver böcker till de här gutterna. Vad
3: Det funker ikke. Det funker ikke. Nei, det går så bra. Jeg tenker det jeg hører mange som jobber med, som vi skal være litt forsiktige med å liksom avskrive guttene helt. Det mange gutter som leser. De flinke på veldig mye.
1: Noen gutter som leser.
3: Det noen gutter som leser, men ikke sant, når folk spør meg om det her med spesielt tenåringsgutter, de leser ikke noe mye og sånn, så på jeg sier, jeg leste ikke noe mye selv heller, ikke at jeg prøver på at det går bra, men jeg tenker at det kan gå bra da, selv om man ikke har lest masse når man tenåring. Jeg veldig opptatt av at lesing vi snakker jo ofte som at lesing det eneste viktige her I livet, og det kan jo man som forfatter gjerne være enig I, men det jo ikke det. Men det å, hvordan vi definerer oss selv som leser, og jeg tror at man tror ofte at en leser en lesehest, en som leser veldig mye hele tiden. Og jeg tenker at ungdom ikke så opptatt av at 13, 14, 15 år, så leser så mye hele tiden. Men det forskjell på det å lese ikke så mye, og det å avskrive seg selv som leser, og det opplever jeg kanskje en del som gjør I større grad nå at de måtte ha utdefinert litteratur helt fra livene sine, fordi at de får jo underholdning andre steder, og det liksom aldri noe tomrom hvor du får den roa til å lese den boka. Og det tror jeg et større problem enn at vi ikke leser fryktelig mye. Så jeg tror vi må jobbe litt med den der hvorfor det vi leser, hva hensikten, hva gjør det med deg, og ikke minst at det et sånn kollektivt, demokratisk anliggende, at det gjør noe med vår felles evne til å tenke og diskutere, og som jeg sier det her med ideer, altså at det sånn vi bygger grunnlag for demokrati, at vi har en befolkning som ikke klarer å se utover bare det umiddelbare, egoistiske behovet, men som ser seg selv som en del av en større helhet, og det jo det skjønnlitteraturen gjør på sitt aller, aller beste da.
2: Anne, vad ska vi göra för att knäcka läskoden för att göra det?
1: Ja, det är vanskligt tenåran för att då går han på skola. Så böcker för dem då det är skola. Och så står läraren norskläraren ofta och så säger att litteratur är viktig. Kan jag säga det till barn, vet du? Det är något som är viktigt. Litteratur är skitlänt. Artig.
2: Det är gøy.
1: Böcker, skolböcker, matematikboken, det är viktigt. Och norsk grammatikbok, det är viktigt. Men litteratur är inte viktigt, litteratur är moro.
2: Vad ska de göra då för att få
1: det är vanskligt att göra något medan de går på skolan och har skärmar överallt.
2: Men kunde du tänka dig att skriva för 12, 13, 14 åringar?
1: Nej. Aldrig.
2: Varför inte?
1: Nej, för jag blir inte läst, mycket köpt, mycket läst. De måste ha skärmen sin dem. Så du måste vänta de blir lite vuxen, lite mer vuxen eller att de är små.
2: Kan det vara så att när vi säger att gutter inte läser och att det är jättefarligt att de faktiskt aldrig har läst egentligen eller?
1: Men blivit läst för Og jeg brukte sånn til sønnen min, når han var mindre, når jeg leste på han, så brukte jeg å lese en og halv side, til jeg så liksom på øynene hans at han følte med at han var liksom i femte veggen, og så stoppet jeg midt inn I direkte direkte.
2: Og

0: okay.
1: Och så
0: då stoppade
1: han. Ja. Och ja, så kastade han sig över och läste vidare.
0: Precis. Ja. Det kan ju vara ett jättebra att bli läst för.
1: Ja, och då stoppade han på en väldigt oväntad plats då, när han var uppslukt av handlingarna.
0: Men jag föreställer mig att det kanske kan vara svårt att få 15-åringen att sitta ner och nu ska jag läsa för dig, lilla vän.
1: Ja, eller? De likar det, de var.
0: De gör ja, det. De är mycket mer barnsliga än vad man tror.
1: Ja, det kan vara barnsliga. Det är ärligt att bli läst för.
0: Ja.
1: Och folk hör ju på podcaster och hör på ljudböcker. Och ja. Vill ni kan bli läst för allsammen?
0: Ja, för att kan vi introducera dem för ljudböckerna?
1: Ja, det går an. Jag vet inte helt hvordan, att det är den bästa att göra, för jag har aldrig hört på en lydbok.
0: Nej.
1: Men det går säkert fint,
0: ja. Ja. Heine, spelar det någon roll vad 15-åringen läser?
2: Ja, det är lite usikker, men jag har lyst att säga, men för alltså, alla kommer att läsa, eller de flesta av oss har läst feil böcker till feil tid. Altså, jeg satt som 17-åring og prøvde å lese Marx. Jeg var sannsynligvis ikke veldig godt forberedt på det. Jeg har også prøvd å lese Mao, jeg leste Platon, og var sannsynligvis like dårlig forberedt på alle tingene. Og det finnes ting der som kanskje ikke er så sunt, da, å bli påvirket liksom, ensidig av. Så jeg ser på en måte at du kan bli... Fordi poenget med mange av de bøkene her er jo nettopp å påvirke, og de er ekstremt slagkraftige gjennom at det sitter som en leseerfaring som du har med deg kanskje resten av livet. Så det viser du liksom hvor slagkraftig det er, og hvis du da leser på en måte feil budskap, da, i en førsteltegn, så sitter det godt. Ja. Så det jeg tenker det viktigste å si er egentlig, jeg har lest den der første boka som du er interessert i, men les for Guds skyld også andre, og begynn å bygge deg på en måte litt sånn mentalt antibibliotek. Umberto Eco, en veldig kul forfatter og filosof, han snakket om det å ha et antibibliotek hjemme. Det er veldig viktig å ha bøker der som du har lest, men det er også ekstremt viktig å ha bøker du enda ikke har lest, som kan utfordre deg, og du på en måte kan spille litt på lag med ulike stemmer da, i litteraturen.
0: Mike?
3: Nei, altså, jeg er jo litt skeptisk til å tilpasse litteraturen for mye. At liksom, litt av poenget, jeg synes en av de tingene vi må snakke litt mer om, er jo at lesing er en langsom prosess. Altså, når Anne sier du liker å holde boka i hendene, det gjør jeg også. Og det er blant annet fordi at jeg kan bla tilbake. Hva var jeg glipp av der? Eller hva fikk jeg egentlig med meg det som skjedde her? Og den er langsom i den forstand at den, på en måte, ditt tempo styrer også på en måte hvordan du tar det inn her. Og det kan være litt spesielt i dag, hvor tempo er forfektet som en veldig sånn, viktig verdi. Det er effektivitet og produktivitet, og du skal helst ikke bruke så lang tid på å lese bøker. Du skal helst lese veldig fort. Det er et mål, ikke sant? Mens jeg tenker at litt av målet og grunnen til at vi leser er nettopp for det langsomme. For at det skal ta, vi skal bryne oss litt på noen ideer. Hvis vi begynner å skru opp sånn som i barnelitteraturen, så er det en tendens til at man tenker, ja, de er med på TikTok, de er med på YouTube, og de er, det er så sykt sånn tut og kjør. Ja. Og derfor må vi skrive litteratur, for litteratur er jo viktig. Litteratur er viktig. Derfor må vi skrive litteratur som tar opp kampen, og hvordan gjør vi det? Jo, vi skruer opp tempo på litteraturen. Og da får du ofte historier som er veldig, veldig spennende, som har skyet tempo, men det går ofte på bekostning av kompleksitet, av karakterer, for karakterene blir, de snille er snill, og de slemme er slem, og verden blir veldig sånn enkel.
1: Osman Pett er et veldig godt eksempel.
3: Ja.
1: Osman Pett, da sønnen min var liten, han hadde en bil, og så hadde han en katt oppe der, som kjørte med leverpost. Nå har han helikopter og mobiltelefon.
3: Ja.
1: Kjører han til helikopter og leverpost.
3: Ja. For det, du skal liksom hele tiden øke på, da.
0: Jeg tenkte, Anne, du leser, eller när du skriver för den långsamma läsaren, eller?
1: Nej, jag skriver litteratur sån som litteratur ska vara från bok till bok.
0: Ja.
1: Men jag tänker inte på att det ska gå fort undan i svingarna.
0: Heine.
2: Nu fokuserar vi väldigt mycket på läsning och skrivning, särskilt i lyssa PISA undersökelsen Men det är ju också andra måter att tillägna sig historier och bilder på, som genom ljudbok eller fortellingskunsten. Det är liksom helt andra ting du på en måte aktiverer. Så det er ikke sånn at skriving er det eneste saliggjørende. Det finnes jo en kjent anekdote i Sokrates da, fra Platon, gamle grekeren. Han advarte jo mot skrivekunsten, fordi den undergravde hukommelsen, ikke sant? For han selv var veldig opptatt av den muntlige samtalen og det levende møtet mellom to mennesker, og så videre. Så det er jo både og også med skriving, som er en fantastisk... teknologi faktisk, altså, den er der ennå.
0: Det er en tekne som man pratar om.
2: Ja, en tekne som kan brukes til liksom noe veldig avansert, og som kan brukes til noe veldig enkelt, slående budskap. Og så brukes den av folk til å og også manipulere deg og få deg til å tenke og handle. Ja. Og det siste her viktig, for jeg tror det, sånn, det vi bør ha med oss, det flott å ha med seg følelsen også inn i dette her, men det veldig mange bøker som dreier seg om at du skal tenke på en bestemt måte, eller handle på en bestemt måte. Og en ting jeg vil si da, det at det fint å ha med seg følelsene. Hvis du merker at alt liksom er medhårs, og du tenker dette her fantastisk, dette genialt, det akkurat sånn jeg selv tenker og føler, da skal du stoppe et lite øyeblikk opp og tenke, nå er jeg litt ukritisk, nå er jeg bare med følelsene mine, nå må jeg prøve å lese noe som gir meg litt motstand.
0: Anne.
1: Æsops fabler, de var jo først muntlig.
2: Ja.
1: Helt holdent muntlig.
2: Ja, ja.
1: Og så, hvis du leser en bok med en Æsops fabel, så kan du tenke at alt er skrevet av en som har hørt det, bare å videreformidle det.
0: Mm.
1: Jeg har jo selv gjort det, jeg skrevet 10 Æsops fabler bøker.
0: Ja.
1: Men da prøver jeg alltid å fortelle at opprinnelig så var det bare noe som ble fortalt i skruppa.
2: Ja.
0: Mm. Jeg vil gå tilbake til det her med er det bra at barn läser vad som helst? Och då har jag lust att ta tag i en bok som jag vet att den var på pensum. Om den nu finns fortfarande, det är lite osäker på. Det kanske du vet, Mike. Fluenes herre. Vi tragglade oss igenom Fluenes herre av William Golding. Och det ger ett extremt negativt syn på verkligheten. Extremt negativt syn på mänskligheten. Jag husker när jag läste den så tänkte jag så här, nej, det är ingen vits i. Vi behöver inte fortsätta för att vi människor är så fruktansvärt äckliga mot varandra att det kommer att gå till helvete. Spelar det någon roll vad barnen läser, Mike?
3: Jag syns det är viktigt att man kan läsa brett och både läsa Donald men också att du ska få ting som är lite mer tygga motstånd. Jag syns det är intressant att du säger om antibibliotek då, för jag tänker ofta att jag tror nästan du kan läsa vad som helst, men hvis du sitter in på rummet ditt och plöjer igenom bara sån självhjälpsböcker eller en typ av litteratur som du följer träffar dig och du blir värre där, så tror jag det är så väldigt sunt nästan oavsett vad du läser. Jag är väldigt tro på att du vill läsa också för att kunna bruka det i våra samtal med andra människor. Och idag akkurat nu driver jag läser bok av en amerikansk författare som heter Wendell Berry. Då skrev han bland annat om den här konkurrenskulturen i debattkulturen i samhället att det är en konkurrens. Samtal har blivit en konkurrens. Du ska helst vinna genom slagord och liksom kjapp overbevisning. Men han lente seg på det här med det viktiga med clarity. En victory. Alltså det och när vi läser eller samtaler eller vad än vi gör här i livet, vi som formålet vårt är att förstå, så ändrar det hela vår tillnärmning. För då börjar vi ställa frågor, visst det här glider lite för gott. Och jag liker det lite för gott och det träffar mig. Är det egentligen bra då? Alltså den kritiska sansen vår utvecklas och det innebär att befatta sig med text på många olika nivåer. Och när du läser Fluenes herre, okay, du kan bli lite dystopisk och du kan bli lite bekymrad och sånt, men du ska ut och bruka det till att med omsorg och kärlek för att du vill att världen ska bli ett bättre ställe till att samtala med folk och på den måten driv tänkningen och så vidare, så kanske vi kan göra det lite bättre imorgon än vi gjorde idag. Och det tror jag, hvis du gör det så är det ingenting som är farligt att läsa, men hvis du sitter alene med det i ditt eget hode så kanske vi inte har gott av allt vi läser.
0: Heine.
2: Det är någon koder som har knäckts när det gäller litteratur då, särskilt skönlitteratur. Det är också allt som står där som författaren liksom går in för. Ofta så prövar man ut ting, prövar ut idéer, i scenesätter något som kanske ska nettop väcka dig att göra det motsatte och så vidare. Och det är mycket i litteraturen som är dystopisk och mörkt och kan vara väldigt brutalt, och det som är fint med då och konfrontera de tingene i läsning, det är att för det första så kan du lägga bort den boken i det ögonblicket det blir för intenst. Så det är ju inte verkligt. Det föregår ju bara på boksidorna och i hodet ditt, så du kan på något sätt kontrollera det lite själv, men det är klart det kan vara extremt verkningsfullt, så det kan vara en god idé att göra det gärna samman med andra och kunna snacka med andra och också liksom försöka knäcka de koderna på vad litteratur egentligen är, för det är inte nödvändigtvis sånt det är verkligt.
1: Men det är inte någon matematikbok.
2: Det är inte matematik. Nej, för det är lite sån intressant, för jag möter oss inte någon som institutledare, men jag mötte ju väldigt mycket nya studenter som kom till universitet första gången, och det var då läsa texter som uppträder annorlunda än en pensumbok för en del var nytt. Alltså ironi för exempel. Jag gav dem gärna en sån Sartre text som är en känd fransk filosof, och han ironiserade lite över det och tro på Gud. Och de slet med å knekke koden, for de skjønte jo ikke at det som de da fikk på pensum på universitetet kunne være ironisering, og ikke, det liksom bare direkte sant. Det her ikke bare noe du skal pugge for å finne ut av hva fyren mener. Du må liksom tolke det litt mer avansert. Og det en emne som faktisk må til for å skjønne blant annet skjønnlitteratur, da, ikke sant? Eller dikt, eller ikke sant? Ting sies ikke bare bokstavlig og direkte.
0: Det er komplekst.
2: Og derfor synes jeg det er veldig flott når folk leser for eksempel tidlig Platon, for det er akkurat sånn som Mike snakker om det med å lære seg å tenke, for eksempel, og lære seg å forholde seg til en sak, og veldig artig å lese tidlig Platon-dialoger med Sokrates, sånn som en som heter Protagoras, eller Gorgas, kjempeflotte dialoger. Det er som å lese en liten film. For en ting er på en måte hvordan du blir fortalt litt hvordan du skal kanskje tenke, og så blir det også vist litt hvordan folk tenker gærent. Når folk prøver å overbevise andre i stedet for å prøve å forstå noe, for eksempel. Så alle virkemidlene er til stede i en sånn Platon-dialog.
0: Detta kunde vi antagligen ha pratat om till nästa år. Ja. Anne B. Ragde, tack så mycket. Och Mike Stilson, författare och lärare och professor i filosofi Heine Holman. Dagens etikettat i jordet av Madeleine Cederström och Hege Strömsnäs. Och vill du höra fler etikettater så gör du det på appen NRK Radio.

0: Israelis woke up today to find their worst nightmares had come true in the form of a massive surprise attack by Palestinian militants from Gaza.
1: Israel är i chock. På morgon 7 oktober 2023 har krigare från palestinska Hamas tagit sig över gränsen. De skjuter och dräper vanliga israelerna i hemmen deras. På gata, på festival, de tar folk som gissla. Det är det värsta terrorangreppet mot Israel någonsin.
2: It represents the biggest loss of life in a single day in Israeli history.
1: Krigen är igång. Israel svarar Hamas med en våldsam kraft.
3: Israel har bombat över 400 mål på den palestinska Gazastripen sedan igår.
1: Det är också här Hezbollah melder sig på. Dagen efter bestämmer de sig för att markera stötte till sin allierte, nämligen Hamas. Hezbollah börjar därför att skjuta raketter rätt mot Israel. Det går ut över vanliga folk. Norr i Israel må folk skynda sig in i bomberom för att komma undan Hezbollah sina livsfarliga raketter. Familjer och barn sitter tätt i tätt. Tusenvis av israelerna blir evakuerade.

0: mobilproblemer over hele landet. Det full togstans, og politi, brann og helsevesen får ikke inn alle anrop. Gründere får kutt, bedrifter mangler skattelette, og regjeringen mangler en satsing på norsk teknologi og unge, sier gründer, som får støtte av NHO. I Frankrike blir videregående elever skutt med gummikuler og tåregasset av politiet i det som blitt det største ungdomsopprøret siden 1968. Og det stor spenning rundt hvem som får Nobels fredspris i morgen. En internasjonal romstasjon og Redd Barna blant kandidatene. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi begynner med de store mobil- og kommunikasjonsproblemene som nå spiller seg ut over hele landet. Det full togstans, og flere nødetater melder om at de sliter med å få inn telefoner og anrop. Hele Telenors system skal være nede, og Knut Are Tornholz, du reporter her i NRK, følger saken. Hva kan vi si, og hva vet vi nå om det som skjer?
1: Ja, det har vært mye problemer nå den siste tiden. Mest akutt det jo for folk som ute og reiser, kjører med tog. Der har togene fått beskjed om å kjøre til nærmeste stasjon, og folk får beskjed om å egentlig komme seg hjem selv, fordi det problem med å sette opp busser raskt nok. Og dette har jo med kommunikasjon å gjøre, at det ikke trygt å kjøre tog hvis man ikke kan kommunisere underveis. Så derfor har Bane NOR sagt at da må alle togene stanse inntil dette kommet til orden.
0: Og så hører vi også at det problemer å ringe både for politi og brann og legevakt. Hva blir sagt om det nå?
1: Ja, det vanskelig å ringe inn til både 112 til politiet og til medisinsk nødtelefon på 113. Og hvis man ikke kommer fram da på enten 112 eller 0-800, så kan man også ringe politiet lokalt. De har satt opp egne linjer man kan ringe til lokale politistasjoner. Det kan man blant annet lese på NRK.no og de numrene rundt omkring. Ellers så har jo politiet også sagt at de oppbemanner fysisk, sånn hvis folk har behov for å komme i kontakt med politiet, så skal det være folk fysisk på plass på politistasjonene. Når det gjelder 113, så det problem å ringe inn dit også for en del Telenor-kunder, og der det også det samme at man kan komme fysisk til legevakten. Men det skal ikke være problemer internt mellom nødetatene. De klarer å kommunisere seg imellom.
0: Du må bli med oss videre. Vi skal ta med oss også reporter Kari Li, for du ved Oslo S, der togene står. Hva kan du si om situasjonen for Bane NOR og for alle reisende akkurat nå?
2: Situasjonen må beskrives som kaotisk. Her det jo flere hundre mennesker som prøver å komme seg ut av Oslo. De ferdige på jobb og kommer da til en tavle hvor alle togene står at det innstilt. Og de får da beskjed om at de må ta taxi eller komme seg hjem på annen måte. Det også satt opp busser, og ute så var det horder av mennesker som sto i kø for å ta taxi. Jeg snakket med noen som sa de skulle på kveldsvakt klokka 9 og tvilte på at de ville klare det. Det var en person som skulle til Hamar. Og en annen sa at kunne de ikke organisert dette bedre. Togpassasjerene, de jo preget av at det nettopp har vært streik i togbransjen også. Så de føler seg nok ekstra rammet av denne Telenor-svikten.
0: Ja, vi ser bilder, Kari Li, av mange mennesker som står og lurer på hvor de skal gjøre av seg nå. Men hva informasjonen fra Bane NOR om hvordan det jobbes med å rette opp, og hvordan dette her nå ser ut fremover utover kvelden?
2: Jeg har ikke fått svar fra Bane NOR, og de som her fra Bane NOR sier at de ikke kan si noen ting. De sier at de jobber så fort de klarer, men med hva, det fikk jeg ikke opplysninger om. Det folk får av beskjed, det at kommunikasjonssystemet nede på grunn av Telenor-feilen. Så det her uvisst hvor lang tid det tar både for Telenor og for Bane NOR å komme i gang igjen.
0: Takk skal du ha, Kari Li. Vi får få en oppdatering fra deg senere i sendingen dersom det kommer noe nytt der. Men vi har også med oss deg, Jon Eivind Velure. Du direktør ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, også kalt NKOM. Hva kan du si om alle disse kommunikasjonsproblemene som publikum over hele landet merker akkurat nå?
3: Ja, vi fick ju meddelande tidigare idag om dessa felen och det är ju en väldigt allvarlig situation för att bland annat en inte får ringt viktiga nummer sånt som nödnummerna du ser det får konsekvenser och för bland annat tågtrafiken. Så detta är en situation som vi ser väldigt allvarlig på så jobbas det på för fullt för att självklart ska få löst problemen så fort som möjligt.
0: Ja, vad kan du säga si om det om hur det jobbas för att rätta det upp?
3: Ja, Telenor har ju satt stab för att fixa detta så att de får gjort det de kan för att både identifiera vad orsaken är och så att fel kan bli rättat. Alla är ju intresserade i att detta ska fixas så fort som möjligt för det att vi är så avhängiga av att telenätten virkar till en värd tid.
0: Vilka upplysningar har du om hurvitt detta går ut över liv och hälsa?
3: När man inte får ringt nödnummer så är ju det allvarligt i sig själv för det att nödnumren är ju till för rätt och slett att rädda liv och hälsa till folk. Så är det ju så att vi inte vet nog idag om det faktiskt har fått en sån typ av konsekvens men det att han inte heller får problem med att ringa nödnummer kan ju få den konsekvensen att det kan få följa för liv och hälsa. Så därför är ju detta väldigt allvarligt.
0: Det är ju lätt att tänka att detta är sabotage eller hacking eller andra ting som vi har hört mycket om i det sista. Det pågår hybrida krigföringar från flera håll. Vad kan du säga si om det som ligger bak det vi nu upplever?
3: Det känner väldigt gott att en tänker det i den situation som vi står i. Så är det väldigt viktigt för mig nu att säga att det är ingenting som tyder på att det är en vild handling som ligger bak. Så om vi inte kan konkludera ändligt med akkurat vad som är orsaken så tyder detta på att det är andra ting än en vild handling som ligger bak detta. Så måste vi komma tillbaka till akkurat vad orsaken är. Men det är ingenting idag eller nu som tyder på att detta har något med sabotage att göra.
0: Och till slut, vad är beskeden till folk som nu upplever detta som problematiskt? Hur ska man förhålla sig? Är det något man kan göra för att omgå dessa problemen där som man tränger och ringer för exempel nödnummer?
3: Ja, det är det. För det ena är om du då kan känna någon som har ett mobilabonnemang från en annan tillbydare så kan det vara till hjälp. Det är också självklart att bruka beredskapskassen här under då beredskapsvän så det är också att ta kontakt med naboer och så vidare på gamla måten är ju faktiskt ett beredskapstiltak. Detta här visar igen sårbarheten och avhängigheten vi har till digital kommunikation. Vi må vara förberedda på sådana ting kan ske för det vill vi gör och vi må allesammen göra det vi kan för att vara bäst möjligt förberedt när en sån händelse inträffar.
0: Tack ska du ha så långt Jon Eivind Velure, direktör vid National kommunikationsmyndighet och tack också till Kari Li och Knut Arne Tornås. Vi följer situationen fortlöpande och kommer tillbaka där som det sker något nytt under Dagsnytt 18.

0: den ska ha den läraren som ser den ungen, att den ska vara trygg, att den ska veta att det, ja men hon eller han vill ju mitt bästa och jag vet att de förstår det. Alltså det är det enaste jag hoppar på. Och så ska den gärna att det är fagligt starka självsagt och gärna också att det är många andra, det som nu blir kallat lag runt eleven, gärna det, men först och främst att läraren i klassrummet har tid och tillit från politiker och ledelse till att vara lärare. Tid till att möta ungarna. Och då bygger en samfund på en annan måte än den målar i PISA, efter mitt syn. Men ta en PISA-test så kan vi snakka mer om det på.
1: Mm. En klar uppfordring från utdanningshistoriker Britt-Marie Hovland. Tusen tack för att du var med i Ekko och fortalte om hur latin gradvis varit fjärnat från norska skolan och kom en liten uppfordring till dagens politiker om PISA. Denna samtalen var förbud av Ingun Rauk.
2: Detta är Ekko i NRK P2.